na mi tu veza baziru nana, a mi zewa na baziru, a mi zewa na baziru, oruma na mi veza baziru, a mi zewa na baziru, bisendo ze, a mi zewa na baziru, oruma na mi tu veza baziru nanda, mi zewa na baziru, oruba mi tu veza baziru, a mi zewa na baziru. Send